kaso mayama dena shumano kanzo ameno pina kalado kahun umu yama pina kawano kamdo wana nona mbolo yama nwa honkofu shuye eyi nwa fankono